0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Три роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За три роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс – «Beauty in Us». Башка не

Це була спільна робота Міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, який слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор «Талія» під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проєкту «Eurocation Symphonica». Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів «Калуш Окістра». І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні, за що?». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: «Ні за що» від двох Іванів – Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

My spomínajem si li týždeň. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка Топ 10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Ростислава Стражника. Кортеж із тілом захисника, командира механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержанта Ростислава Стражника прибув до Коломиї сьогодні о 15:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Чин похорону відбудеться у п'ятницю 25 вересня о 10:00. Поховають захисник. На Івано-Франківщині викрили організатора мільйонної схеми розкрадання газу. Служба безпеки та Нацполіція повідомили про підозру керівнику газовидобувного підприємства з Прикарпаття. Його вважають організатором оборудки з незаконного заволодіння природним газом на понад 200 мільйонів гривень. За даними слідства, упродовж 3 років в народовищі у Львівській області в документації вносили завищені дані, а також фізично втручалися в роботу приладів обліку. У такий спосіб до газотранспортної системи закачали понад 8 мільйонів кубометрів неіснуючого газу, який згодом продали трейдерам. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Франківську можуть затримати запуск нових котелень до опалювального сезону. Мер Руслан Марцінків заявив, що підготовка до опалювального сезону йде 50 на 50. У місті будують 13 нових котелень для шкіл, садків та університетів. Проте є затримки від підрядників і газовиків. Найскладніша ситуація на вулиці Любомира Гузара, де через прокладання труб доведеться тимчасово перекривати частину вулиці Грушевського. Попри це, влада сподівається розпочати опалювальний сезон вчасно.

На Прикарпатті тривожні новини. У вересні зафіксували вже два випадки отруєння дикорослими грибами серед дітей старшого шкільного віку. Обох потерпілих госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Діти їли сироїжки, а також білі гриби та підберезовики. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, категорично заборонено давати гриби дітям, а також літнім людям та вагітним. Гриби – це важка їжа, яка може бути смертельно небезпечною. Якщо ж ви все-таки збираєте чи купуєте їх, будьте вкрай обережні, ретельно проварюйте та ні в якому разі не купуйте гриби стихійно на узбіччях. При найменших симптомах отруєння, нудоті чи болю в животі негайно викликайте швидку. Прикарпатська боксерка Ірина Луцак виборола бронзу чемпіонату Європи. 21-річна спортсменка з Печеніжина Ірина Луцак здобула бронзову нагороду на континентальній першості з боксу, яка триває в Софії. У ваговій категорії до 80 кілограмів українка впевнено пройшла чвертьфінал, здолавши місцеву боксерку, а у півфіналі поступилася досвідченій ірландці. Ця медаль стала першою для нашої збірної на чемпіонаті в Болгарії. У застосунку «Дія» розпочалося онлайн-голосування за фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Серед шести претендентів на участь у конкурсі 12-річний франківець Марко Сердинський. Він виконує пісню «Гори», автором якої є відома співачка Альона Альона. Перший етап голосування триватиме до 10-ї ранку п'ятниці 26 вересня. Підтримати юного франківця можуть усі охочі у розділі «Опитування в «Дії». Переможця відбору визначатимуть спільно журі та глядачі. Калузький легкоатлет завоював дві медалі на всеукраїнських змаганнях. 15-річний вихованець Калузької ДЮСШ Володимир Сеньків успішно виступив на шостих всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань пам'яті Івана Шарого. Турнір приймав Івано-Франківський. Юний спортсмен здобув срібну нагороду в метанні молота та бронзову в метанні диска, де також встановив особистий рекорд, метнувши снаряд більш ніж на 38 метрів. До слова, змагання об'єднали юних легкоатлетів із 7 регіонів України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці.

0: чи з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Шукаєте ліжко чи матрац?
7: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
6: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
7: та знайдіть своє ліжко і матрац.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
12: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. MedLab – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування. MedLab – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
10: Поспішайте, Коломия Театральна, 28.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
11: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Каллон. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади, штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави у місті Коломиї. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Україна отримала від спецслужби два документи, які містять детальний план підготовки Росії до атак на енергетичну інфраструктуру взимку. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в документах зазначено, які об'єкти планують атакувати, якою зброєю та в якій кількості. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Шмигаль розповів, що матеріали українські спецслужби отримали минулого тижня. За його словами, у російських планах передбачені комплексні удари по критичній інфраструктурі від систем теплопостачання та водопостачання до водовідведення, генерації електроенергії та інтернет-конекторів, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи. Міністр зазначив, що плани містять таблиці з розрахунками щодо кожного об'єкту. У них вказані необхідні кількість озброєння та його типи від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників. Окремі сценарії, за словами Шмигаля, Росія підготувала щодо великих українських міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси, а також міст із населенням близько 500 тисяч людей. Україна вже готується до можливої зимової кампанії Російської Федерації. Над пріоритетними енергетичними об'єктами звели понад 200 капітальних бетонних споруд, які мають захищати обладнання від ударів. Представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер провели в Нью-Йорку неанонсовану зустріч посланцем російського диктатора Кирилом Дмитрієвим. Про це пише CNN та Bloomberg. Джерела видань повідомляють, що спеціальний представник Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв 24 вересня зустрівся в Нью-Йорку зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Кирило Дмитрієв зустрівся з ними для обговорення американо-російського співробітництва та мирного врегулювання в Україні, написали у CNN. Про зустріч офіційно не повідомлялося. До цього у ЗМІ з'явилася інформація, що у Сполучених Штатах нібито може відбутися тристороння зустріч між представниками Росії, України та США. Однак Дмитрій спростував такі плани. У четвер, 24 вересня, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Китаю. Про це пише The Guardian. Із такою заявою Сі виступив під час двосторонньої зустрічі з Трампом в вузькому колі, яка відбулася у Білому домі після публічної частини, під час якої лідери США та Китаю виступили з офіційними промовами. Державна інформаційна агенція КНР Сіньхуа зазначає, що Сі під час спілкування з Трампом порушив питання щодо Тайваню та закликав його виступити проти незалежності острова. Білий дім не оприлюднив власного звіту про переговори одразу. Група демократів у Сенаті США заявила, що результати саміту президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном не забезпечили достатнього тиску на Китай через його підтримку Росії та закликали адміністрацію США застосувати законопроєкт імені сенатора Лінці Грема. У спільній заяві сенатори наголосили, що заклики до деескалації війни Росії проти України не зупиняють постачання до Російської Федерації товарів подвійного призначення з Китаю, які допомагають підтримувати російську воєнну машину. Якщо президент Трамп справді прагне покласти край війні Путіна, він має вшанувати пам'ять Лінці Грема, відповідально виконавши закон про санкції проти Росії та Ірану. Адміністрація Трампа повинна припинити свою ганебну півторарічну бездіяльність щодо запровадження санкцій для протидії обходу обмежень і підтримці війни Росії, зокрема експорту Китаєм товарів подвійного призначення до Москви та масштабних закупівель російської нафти, йдеться у заяві. Також у заяві сенатори наголосили, що дипломатичні домовленості між Вашингтоном і Пекіном не повинні обмежуватись закликами до деескалації. Вони закликали США чинити тиск на держави та компанії, які сприяють російській агресії проти України. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

завжди закохав, а ти обіцяв, а потім права.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерпальні

0: черепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма Гравіс.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
5: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримайте вигідні покупки.
2: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 25 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 5-10 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діло, everybody.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні!
12: Все.
13: Пронто! Третя піца у подарунок.
14: Четвертий рол теж.
13: До 20% знижки на самовиніс.
14: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
13: Якщо запізнимось,
14: піца або рол безкоштовно.
13: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
14: Замовляйте просто зараз.
15: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд. Тебе нікому не.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Чин похорону відбудеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про реєстрацію у вересні 2026 року двох випадків отруєння дикорослими грибами серед дітей старшого шкільного віку. Обох пацієнтів госпіталізовано до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Про це інформує головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. За даними під розслідування, в одному випадку дитина вживала сироїжки, умовно це їстівні гриби, в іншому білі гриби та підберезовики. У зв'язку з цим фахівці відомства наголошують на критичній важливості дотримання правил збору, кулінарної обробки та купівлі грибів. Категорично забороняється годувати грибами дітей, споживати їх вагітним жінкам, матерям, що годують грудьми, літнім людям та особам із захворюванням ШКТ. Класти до кошика лише добре знайомі екземпляри, уникати збору біля автошляхів, промислових об'єктів і сміттєзвалища. Також не брати занадто молоді чи застарілі гриби. Бути особливо обачними з пластин частими грибами, зокрема сироїжками, які легко сплутатись з блідою поганкою. Обробляти гриби в день збору, не споживати їх сирими, обов'язково проварювати не менше 30 хвилин у підсоленій воді. Готові страви зберігати в холодильнику не більше 24 годин. Купувати гриби лише в закладах торгівлі та на агропродовольчих ринках, де проводиться санітарно-ветеринарна експертиза. Дотримуватись правил консервації для запобігання ботулізму при прояві перших симптомів – це отруєння, нудота, блювота, у животі необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу та не займатися самолікуванням. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася прес-конференція, присвячена заснуванню щорічної премії для молодих дослідників історичного краєзнавства. Ініціатором створення відзнаки став голова вченої ради університету професор Ігор Цепенда. Премію започаткували випускники університету, які вирішили підтримати наступні покоління дослідників, зацікавлених у вивченні минулого Івано-Франківщини. Її заснування пов'язане з науковою та педагогічною діяльністю професора Володимира Грабовецького, який виховав в цілу школу істориків і краєзнавців. Продовжується і традиція, і передбачає залучення до дослідницької роботи не лише університетської спільноти, а й вчителів закладів загальної середньої освіти області. У Коломиї третій день проходить театральний фестиваль «Франкофест», який об'єднав дитячо-юнацькі та молодіжні театри з різних міст України. Учасники фестивалю приїхали до Коломиї з Харкова, Херсона, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Сум, Полтави, Вінниці, Житомира, Чернівців, Львова, Києва та інших міст. Протягом фестивалю юні актори представлятимуть свої вистави та експериментуватимуть із сучасними театральними формами. Організатори зазначають, що учасники подолали сотні кілометрів, щоб виступити перед глядачами та долучитися до спільного культурного простору. Покази проходять на трьох локаціях – Коломия в Народному домі, Коломийській філармонії та Мистецькому центрі «Світовид». Фестиваль триватиме до неділі. Мешканців і гостей міста запрошують відвідати вистави та підтримати юних театральних митців. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to «Техноцентр».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
14: Страви обирайте самі.
13: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
14: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
15: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
16: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 25 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 5-10 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Ох, так швидко літо пролетіло.
12: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
11: Справді?
12: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на 3-й рівень.
11: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
13: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
14: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
16: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
17: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
18: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
19: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
19: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Чин похорону відбудеться просто зараз, о 10-й годині, у церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. У ніч проти 25 вересня та вранці російські війська атакували регіони України. За попередніми даними, Російська Федерація застосувала 295 ударних БПЛА. Є влучання в Києві та області. В Запоріжжі постраждали медзаклади. Про наслідки ударів повідомили місцеві органи влади, екстрені служби та військові. Власне, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пів на шосту ранку в Солом'янському районі столиці, за попередньою інформацією, сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Також на Солом'янця внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо є постраждалий, у ДСНС уточнили, що там сталося руйнування і зайнялася покрівля. У Подільському районі горіла шестиповерхова нежитлова будівля. Пожежа виникла на рівні першого та другого поверхів. Після 8-ї години ранку росіяни завдали нових ударів по Києву. За словами Кличка, у Печерському районі дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 7-го-10-го поверхів. У КМВА повідомили, що від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Станом на 9:30 було відомо про 6 постраждалих. Також близько 10-ї години Кличко написав, що у Шевченківському районі безпілотник влучив у 5-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо є постраждалі. На Одещині загинула жінка. Про це проінформував голова Одеської ОВА Кіпер. Він зазначив, що ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна постраждала. На місцях триває ліквідація наслідків, написав Кіпер. У ДСНС уточнили, що через російський удар, за попередньою інформацією, загинула жінка та постраждав чоловік. В Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу, який вже був під прицілом ворога. За іншими локаціями пошкоджені складські приміщення, виникли пожежі. В Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку. Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги. Наразі усі пожежі ліквідовано, зазначили у ДСНС. На Запоріжжі пошкоджені медзаклади. Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя, за даними обласної влади. Зафіксовано влучання по об'єктах міста. Згодом стало відомо, що від удару Російської Федерації у місті постраждав ще один медичний заклад, пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. У ДСНС повідомили про 2 постраждалих внаслідок ранкової атаки російських безпілотників по місту. Медики надають їм допомогу. Також там розповіли, що рятувальники разом із персоналом евакуювали із пошкодженого медзакладу 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, та ліквідували пожежу в одному з відділень. Також руйнувань зазнали багатоповерхівки, гаражі і автівки за іншими адресами. На Київщині пошкоджені підприємства, склад, будинки та автомобілі. Повідомили в ДСНС. На Бориспільщині через влучання загорілося деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкцію. На Броварщині пошкоджено складську будівлю, в Обухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки та 4 легкові автомобілі. За попередніми даними, на Київщині обійшлося без постраждалих, на місцях працюють усі екстрені служби. Загалом, за даними повітряних сил, російська армія запустила по Україні 295 ударних БПЛА з напрямків Орла, Курська, Міллерово-Приморська, Ахтарська та Шаталово у Російської Федерації, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 7:30 267 ворожих безпілотників були збиті або подавлені. Водночас атака тривала, у повітряному просторі залишалось кілька російських безпілотників. У російській Пермі вночі під атаками безпілотників були промислові об'єкти, зокрема БПЛА вдарили по «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили телеграм-канали та губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на регіон. За його словами, безпілотники атакували промисловий об'єкт. За інформацією телеграм-каналів, вночі були атаковані також такі об'єкти, як Новошахтинський нафтопереробний завод, науково-виробниче підприємство «Завод «Іскра» в Ульяновську», нафтопереробний завод «Пермнафтооргсинтез» у Пермі, завод «Воронежсинтез» «Каучук» у Воронежі, торговельний центр «Струйцентр» в окупованому Луганську. Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі російські сили ППО нібито знищили або перехопили 592 українські безпілотники. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Вікторова марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чару.

0: «Автоплюс» в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
3: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
2: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
8: Страви обирайте самі.
7: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
8: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Сміття чи сміття? Як правильно? Обидва варіанти правильні. І сміття, і сміття.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре. Таблоїд. Фіолет та Соу запрем'єрили пісню «Пітарди».
5: Таблоїд.
4: Іван Наві оприлюднив роботу «Ніби в небі».
5: Таблоїд.
4: «Пітарди» – це пісня Фіолету та Соу, історія про наше теперішнє життя, яке постійно змушує нас вчитися, долати труднощі, ставати сильнішими, знову почуватися школярами за партами, але рухатися далі. Іноді ти вимушений зірватися в дорогу, але місця, де ти народився і робив свої перші кроки в житті з тобою назавжди. Героїня кліпу – «Пітарди», як і багато тисяч інших українців, дівчина з українського сходу, яка починає нове життя у Львові. Подумки, вона досі там, де її дім і сонце Донбасу.

тобою. Іван Наві запрем'єрив пісню «Ніби в небі». Ця пісня про той особливий стан, коли ти просто радієш посмішці близької людини і віриш у щось вічне, каже автор. Продовжує, що хотілося передати відчуття легкості, якого нам усім зараз так бракує. Зараз багато людей знаходяться на відстані зі своїми коханими, але любов має таку силу, що здатна наповнювати і давати крила, де б ти не був.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
11: Страви обирайте самі.
10: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
11: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
12: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховають захисника на Алеї Слави, ми висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, вічна слава нашому захиснику. 24 вересня в день та 25 вересня вночі на Хмельниччині працювали сили ППО. Завдяки їхній роботі з 11 години вчорашнього дня збито подавлено 7 російських безпілотників. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено фасад та вікна житлового будинку. Інформації щодо постраждалих чи загиблих не надходило, зазначив Сергій Тюрін. Президент Південної Кореї Лі Чжє Мьон звинуватив Володимира Зеленського в оприлюдненні інформації про передачу Україною Сеулу двох військовополонених з КНДР. Про це пише The Korea Times. Лі Чжє Мьон висловив жаль з приводу того, що Україна оприлюднила інформацію про передачу двох північно-корейських військовополонених до Південної Кореї. Він назвав це порушенням угоди про нерозголошення, яке, за його словами, може призвести до численних проблем. Цитую, з огляду на численні проблеми, які може спричинити оприлюднення цієї інформації, було доцільно з усіх аспектах не розголошувати її, і ми домовилися про це. Україна оприлюднила інформацію про передачу, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причини, але шкодую про це, зазначив Лі на наступний день після того, як Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку повідомив, що Україна відправила двох північно-корейських солдатів до Сеулу. Лі зазначив, що це дуже делікатне питання, яке може мати значний вплив на дипломатію та національну безпеку, а також на безпекову ситуацію на Корейському півострові. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав засновника SpaceX Ілона Маска розширити доступ України до супутникового зв'язку Starlink, зокрема на території Росії, де розташовані російські пускові установки балістичних ракет. Про це Стуб заявив в інтерв'ю Reuters у Нью-Йорку. За словами фінського лідера, такий крок міг би допомогти Україні виявляти і уражати мобільні російські ракети, які Російська Федерація використовує для ударів по українських територіях. Я цитую, я закликаю Ілона Маска дати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані балістичні ракетні установки або на окупованій території України або в Росії для стратегічних цілей, оскільки це врятувало б життя, сказав Стуб. Президент Фінляндії наголосив, що напередодні зими Україна стикається з гострою нестачею засобів протиповітряної оборони. За таких умов російські балістичні ракети становлять особливу загрозу, а їхнє застосування влітку досягло рекордних показників. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

скажи мені, скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
0: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза. Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Пташки чи пташки? Пташок чи пташок? У цьому слові правильно наголошувати останній склад – пташок. Але якщо 2, 3, 4, то пташки. Наголосна А – перший склад.

0: реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
2: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
9: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
8: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
13: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Інвестиції, туризм і логістика – ці та інші питання обговорювали під час зустрічі голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич та надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Гурбан Оглу Мардалієв. А ще домовилися про реабілітацію в Азербайджані 30 дітей з Прикарпаття. Також мовилося про співпрацю університетів, обмін студентами та спільні культурні проєкти.
3: Це цікаво. Я завжди це дуже підтримую, тому що от на рівні таких відносин, на рівні наукових відносин, діти, студенти, бібліотеки, культура, виставки, традиції, воно зближує людей. І ці ваші ініціативи, ці проекти з нами, як з воюючою державою, розвивати перспективу взаємовідносин і спільну розбудову економічних, культурних зв'язків, воно дуже цінне.
4: Ми зацікавлені і в інвестиційних проєктах.
5: Ми зацікавлені і в інвестиційних проєктах на Івано-Франківщині, і в агросекторі. Ми готові розглядати створення спільних підприємств і разом виводити наш спільний товар на інші ринки, і в Центральну Азію, і на Близький Схід. Тобто є велика можливість як і в прямій співпраці, так і в інвестиційній.
2: Фінансова підтримка Збройних сил України, присвоєння звання Героя України посмертно Богдану Гучку та інформування Національної поліції про роботу за перше півріччя. На комісії Івано-Франківської обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку обговорили близько 5 питань. Серед них – зміни до програми щодо профілактики правопорушень в регіоні. Тарас Виноградник, голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, пряма мова.
6: Кошти мають бути спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, а саме щодо встановлення систем відеофіксації на важливих артеріях дорожніх, а також місцях скупчення людей для профілактики правопорушень, а також для швидшого розкриття тих злочинів, які можливі можуть бути. Таким чином це буде працювати як і профілактичний напрямок щодо вчинення майбутніх правопорушень, а також, якщо вже воно сталося, до розкриття тих чи інакших правопорушень.
2: Півстоліття в горах. 70-річний Іван Кухар з Івано-Франківська, альпініст-рятувальник, ветеран альпінізму та суддя з гірського багатоборства. Для нього вершини не просто захоплення, а частина життя. Чому після десятків років походів досі повертається в гори – слухайте далі.
7: Він підкорив не одну гірську вершину не лише українських Карпат. Разом із ветеранами-альпіністами піднімалися у гори Словаччини, Польщі, Австрії, Триглав у Словенії та грецьку гору Олімп.
8: В цьому є своя самобутність. Ми як-не-як живемо поряд гори. Краса чарівна, доки не залізли якогось туди з сокирами і з пилами.
7: Та найвищим досягненням Івана Кухара стало сходження у 1982 році на найвищу гору Кавказького хребта Ельбрус – 5642 метри.
8: Більшості ми зупинялися так десь на висоті 4 тисячі, а потім робили акліматизаційні виходи. Як в мене була акліматизація, то цікавий момент, що ми там з товаришами вирішили швидше приїхати, і ми з Кисловодська в Прильбруся йшли пішки 2 тижні. І відповідно ми через перевали йшли, набирали висоту, скидали висоту. Оце є теж період адаптації, тобто організм вже був готовий. Нас йшло 40 чоловік, з них 10 нас тільки піднялося. Причому, що це люди не вперше в горах. І з 10 четверо івано-франківців було.
7: Навіть після тривалої 10-річної перерви та перенесених 5 операцій він знову повернувся у гори. Щоправда, ходить туди вже трохи повільніше. У Івана Кухара чимало однодумців. Ветерани альпінізму разом збираються час від часу не в ресторані, а долаючи гірські вершини.
8: Зібралися нас 18 людей, старше покоління, але ми одне одному життя довіряли. І відношення, звичайно, якась родинність присутня. Оце побратимство. Дощ падав, а ми так і знайшли безпосередньо гарне вікно із сонцем і сходили на вершину, на лисину Космацьку. Це не просто, що зустрілися там, поговорили та й все. Крім того всього, гори.
7: Окрім альпінізму, в Івана Кухара є ще одне захоплення – фотографія. Усю красу природи і людей показує через об'єктив.
8: Був плівочний, тепер цифровий. Що мені, яка от запало в душу і в око, то і людей, от, і звірів, і квіти, ну і, звичайно, пейзажі, і схід сонця. От, то є надзвичайні. Були, навіть був такий схід сонця, це в Кривопіллі було Верховинського району. Таке враження, розумієте, що це як північне сяйво, якісь такі кольори. От, там і жовто, зелено, коричневі, ну, взагалі.
7: У свої 70 мандрівник із багаторічним стажем. Пробує себе у нових амплуа, зокрема на пенсії працює фотомоделлю. Знімається у рекламних роликах та тематичних фотосесіях.
8: Що я з наплічником, обганяє мене машина. Така, слухайте, така то справа, я сам фотограф, може би ви прийшли там такого-то. Я кажу, та я сам фотографую, та прийду, подивлюся, мені самому цікаво. Ну і фактично так і почалося. Були такі, яка от і спортивний варіант, і ковальство, там і медицина, ну от, і американський спецназ.
7: Іван Кухар каже, він чоловік не лише харизматичний, артистичний, комунікабельний, цікавий і доброзичливий, а й багатофункціональний. Пише вірші, виконує авторські пісні під гітару. А ще освоїв енциклопедію лікарських рослин, пройшов курси фітотерапії і нині займається народною медициною, збирає лікарські рослини та готує цілющі настоянки.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи 79Б біля магазину Най-Най.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе

0: Кого родичів чи пончиків?
1: Пончиків.
0: Багато.
2: Добрий день, everybody.
1: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
0: Майамі. Ням-ням.
2: Слава Україні.
3: Все.
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини. Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
5: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
4: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
8: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
9: Пронто!
10: Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто!
10: Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдуть вашого дня 2026 року.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
14: Страви обирайте самі.
13: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
14: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Чергове підсилення для захисників. Цього разу обласні посадовці передали військовим два позашляховики. Автомобілі 2026 року випуску, їхня загальна вартість – 4 мільйони гривень. Транспорт допоможе військовим швидше виконувати поставлені завдання. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА, Михайло Королик, керуючий справами Івано-Франківської облради, та Павло Жураківський, начальник 136-го арсеналу.
4: Хочу подякувати нашим героям, захисникам за захист нашої держави. Хочу подякувати всім прикарпатцям за те, що продовжують вірити в Україну і працювати. Тому що праця дуже потрібна всіх для загального результату.
5: Зрозуміло, що нас чекають і є непрості часи, але водночас кожна така передача, кожна така подія, вона нас окрилює і дає нас снагу до боротьби. Тому дійсно, спасибі всім, хто до цього долучився. І особливо хочеться подякувати нашим захисникам і всім платникам податків за те, що є можливість реалізовувати такі проекти.
6: Дякую всім, хто долучився до цієї закупівлі. Ворог, на жаль, здобув спроможності далекобійних ударів, тому ми повинні готуватися. Ми будемо більш мобільними на цих автомобілях. Тому ще раз дякуємо.
3: Село Чортовець на Коломийщині має звання капустяної столиці Прикарпаття. Тут цей овоч вирощують чи не на кожному городі. А місцеві господині знають десятки унікальних рецептів, які передають з покоління в покоління від традиційної приймленої капусти до ексклюзивних з гогодзами та лисичками. Які ще капустяні шедеври готують у селі на щодень і до свята, розкаже Ореста Гринюк, мешканка Чортівця.
7: Я представляю наше село Чортовець з таким пишним столом, на якому тільки страви з капусти. І є така гарна співанка, що віє вітер з Чортівця, сухе літо буде, то капусту не підлеє, їсти її не буде. Кухарочка молоденька, кухарочка мила, що капуста не мащена, сама шкварки з'їла. У нас з капусти усі страви є. Капуста приймлена. Це є оказійна приймлена капуста, тому що її дають як на святкування, так і на похорон. І куди би не йшли, які би свята оказії не робилися, завжди приймлена капуста була. Квашена капуста представляється у різних асортиментах. Капуста квашена з лисичками, капуста сквашена з гонзами. Це до нас гуцули приїжджали і вони привозили клюкву або брусника, як називається. Для них це гогодзи. І ми у них так запозичили, щоб всі вітаміни в одній купці були. Голубці, вареники з капусти, відбивна з капустою і цвітна капуста тушена, налисники з капустою і голубці з капусти по-корейськи. Начинення такі дуже смачні, дуже.
3: 26 вересня в Коломийській філармонії виступлять троє піаністів. Вони покажуть, як одне фортепіано може звучати, коли на нього сідають одразу кілька музикантів.
8: Скільки рук потрібно одному роялю?
9: Однієї,
10: щоб він звучав.
9: Двох,
10: щоб розпочати діалог.
9: Трьох,
10: щоб змінити правила гри.
9: Чотирьох,
10: уже цікавіше.
9: П'ятьох,
10: а тепер трохи тісніше.
9: А далі?
10: А далі починається найцікавіше.
11: Презентуємо проєкт фортепіано від однієї до шести рук. Готуємо для вас твори в оригіналі, створені для цього складу.
12: Прозвучить музика Роберта Шумана, Ференца Ліста, Карла Черні, Каміля Сен-Санса.
13: От Торіно Респігі, Лео Даліба, Моріса Равеля та Золтана Алмаші.
11: Тож запрошуємо в Коломийську філармонію імені Олександра Козиренка 26 вересня о 18:00.
14: Чекаємо зустрічі!
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.

0: Марка Федик. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
5: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
0: Медлаб
6: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб
6: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб
6: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: present and you come over.
1: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Белка, тут Техноцентр.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: автостанції.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 30 років відділенню образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу. З цієї нагоди в музеї писанкового розпису відкрили виставку студентських робіт «Вимір 30». Тут представили творчі роботи, які студенти створюють під час навчання. На відкриття завітали студенти, викладачі, випускники, представники місцевої влади, громадських організацій, партнери та друзі закладу.
3: Георгій Бузовський із Запоріжжя. Через війну вимушено переїхав на Прикарпаття. Він студент другого курсу відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу.
4: Мені подобається професіоналізм викладачів, які завжди готові допомогти, якось підказати, іноді допомогти знайти десь матеріали. І це дуже, насправді, великий плюс. Обрав я тому, що з малого віку мені подобалося займатися творчістю. І тому я вирішив з цим пов'язати своє життя, бо мені це справді подобається, і я думаю, кого тут не спитати, всі б відповіли теж.
3: Саме можливість розвинути свій творчий потенціал мотивувала до вступу на відділення образотворчого мистецтва Коломийського педколеджу Софію Левчук.
5: Для мене було важливо розвиватися далі в цій творчості, незалежно від того, яка це буде галузь. І на даний момент я обрала галузь саме мистецтва, як малювання, ДПМ і так далі.
3: Відділення образотворчого мистецтва у Коломийському педагогічному коледжі відкрили у 1996 році, каже директорка закладу Людмила Прокопів. Тоді тут почали готувати вчителів образотворчого мистецтва для шкіл. За 30 років змінилися програми, технології та саме розуміння професії. Однак основа залишилася – навчати студентів не лише створювати власні роботи, а й передавати знання та любов до мистецтва дітям, каже директорка коледжу.
6: Нашому коледжу не так давно виповнилося 85 років з часу заснування. І нашим найпершим відділенням, яким маємо вже більш ніж 80 років досвіду підготовки фахівців, це, звичайно, є початкова освіта. Але в 1996 році в нашому коледжі була заснована і набрана перша група спеціальності образотворче мистецтво. І саме сьогодні ми маємо таку подію, це урочиста святкова виставка «Вимір 30», яка приурочена 30-річчю з часу заснування спеціальності образотворче мистецтво. Ми дуже пишаємося тим, що в нашому коледжі є така спеціальність, є викладачі і студенти, які підтримують, продовжують і плекають мистецтво в нашій громаді. Адже ми не просто готуємо митців, ми готуємо вчителів образотворчого мистецтва. Тобто це ті люди, які передаватимуть свою майстерність наступним поколінням, які підуть в заклади освіти нашої громади і вже там працюють, і підтримуватимуть нашу творчу і талановиту молодь. І сьогодні така надзвичайно щемлива, цікава подія, оскільки ми представляємо роботи наших студентів. Це наша гордість і це такий момент відсвяткувати наші досягнення, проаналізувати їх і з впевненістю рухатися в майбутнє. Найбільше ми пишаємося тим, що відділення образотворче мистецтво, зокрема викладачі, студенти, дуже тісно і активно співпрацюють з нашою громадою. Вони активні учасники благодійних аукціонів зі своїми роботами. Вони активно волонтерять і підтримують наші Збройні Сили України, зокрема 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Вони розвивають соціальне підприємництво і фінансову грамотність. Тобто ми зараз вводимо нову спеціалізацію в образотворче мистецтво дизайн. Тобто не тільки традиція творити, а й сміливість розвиватися.
3: Для завідувачки відділення образотворчого мистецтва Юлії Венс ця дата особлива ще й особисто. Вона була серед перших студентів відділення, а останні 4 роки сама його очолює.
5: Я дуже вдячна кожному студенту, кожному викладачу, які мені надали оту любов до мистецтва, любов до того прекрасного, і що я сьогодні можу її дарувати своїм студентам, своїм натхненникам.
3: Цього разу ювілей відділення відзначають експозицією у музеї писанкового розпису.
5: Тут представлені роботи, які були намальовані в основному впродовж 5 останніх років. Кожна творча робота – це відгумін якогось якоїсь події або відгумін того, що відчували наші студенти. Це є курсові та творчі роботи, які виконують наші студенти впродовж третіх-четвертих курсів.
3: Серед експонатів – робота випускниці відділення Аліни Семенюк.
0: Незвичайно я задоволена навчанням в цьому коледжі. І як була б в мене ще раз можливість поступити, я би залюбки пішла би ще раз на перший курс.
3: Загалом на виставці майже 50 робіт. Це живопис та декоративно-ужиткове мистецтво. Окремі роботи, зокрема прикраси з бісеру, можна придбати. А виручені кошти передадуть на підтримку оздоровчого центру «Тепло крилатої душі». Виставка у музеї писанкового розпису триватиме до 4 жовтня.
2: Айфон за донат. В Коломиї можна отримати iPhone 17 Pro, підтримавши наших захисників. Придбавши за 500 гривень гільзу, ви стаєте учасником лотереї. Розіграш айфону відбудеться 1 жовтня під час заходів до Дня захисника України. Важливо, що переможець має бути присутнім особисто із лотерейною гільзою, наголошують організатори.
7: 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, ми організовуємо благодійну лотерею, яка відбуватиметься у місті Коломия. У нас є ось такі гільзи лотереї. Кожна гільза має свій унікальний номер. Людина може придбати ось таку гільзу, вартість якої 500 гривень. Ми її зареєстровуємо і само собою закріплюємо ось такий номер за нею. Головним призом у нас буде iPhone 17 Pro оранжевого кольору, самого найпопулярнішого кольору. Випадковим чином ми обиратимемо переможця. Гільзу можна придбати в телеком-сервісі, який знаходиться на бульварі Лесі Українки, 15. Також є змога придбати онлайн, але є деякі умови. Через те, що ми хочемо, щоб була присутня особисто людина, або принаймні був би якийсь представник цієї людини. Тобто це може бути брат, сестра, мама тощо, але обов'язково із гільзи. Для того, щоб придбати, ви можете звернутися у нас у Фейсбуці, є група волонтери. У нас є їх обмежена кількість, у нас є 250 гільз. І, звісно, не забуваємо про те, задля чого відбуватиметься наш захід, так це задля того, щоб підтримати Збройні Сили України, і всі вилучені кошти підуть на Збройні Сили України. Тому я буду рада кожному, хто матиме змогу долучитися до нашої благодійної лотереї.
8: Оце вже другий такий розіграш. Перший ми робили на мотокрос, був Стопчатові до Дня захисників. Ми розігрували спортивний мотоцикл. А ця лотерея, ми більш так придумали залучити більш молодь. Всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України, але безпосередньо оця лотерея йде на підтримку підрозділу «Стрижі» 10-ї бригади. Це безпілотні системи.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу 26 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
9: Інформація прозвучала на правах реклами.

у двох кроках від мене стояв дуже красивий хлопець. Правильно? Ні. За два кроки від мене. Ось так. Правильно.

0: відчуваєш свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пронто!
8: Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
3: А ти діти вашого дня 2016 року.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу 26 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла. Вдень 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою «плюс».
5: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.
7: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
8: 30 травня 1887 року народився скульптор, живописець, графік, основоположник кубізму в скульптурі Олександр Архипенко. Перший українець, що брав участь у Венеціанському бієнале. Олександр Архипенко був громадянином світу, його вважають своїм у всіх країнах, де він жив і творив. Водночас митець не забував про українське коріння.
7: Величні українці.
8: 1922 року на виставці радянського мистецтва у Берліні він представив свої роботи разом із земляками з України. 1933-го на міжнародній виставці «Сторіччя прогресу» в Чикаго його твори експонувалися в українському павільйоні. Того ж року став членом Львівської асоціації незалежних майстрів України. А коли у 1934-му збирали кошти на допомогу його голодуючим землякам, Олександр Архипенко віддав на благодійний аукціон бронзову скульптуру «Минуле». Не забував також українську мову, спілкуючись з нею, як випадала нагода. Іноді підписувався Олександр Архипенко, українець.
7: Величні українці.
8: Народився у Києві. У дитинстві багато часу проводив у Київському університеті, де викладав його батько. Навчався в Київському художньому училищі, звідки його виключили в 1905 році за участь у студентських страйках. Продовжив навчання в студії відомого пейзажиста Сергія Святославського у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у приватних студіях Москви та Парижу.
4: Величні українці.
8: До 1921 року Олександр Архипенко жив у Франції. В 1921-23 в Берліні, потім переїхав до США. Відкрив школу пластики в Нью-Йорку, яку очолював до 1964-го. Викладав у Чикаській школі індустріальних мистецтв і університеті в Канзас-Сіті.
4: Величні українці.
8: Відтворення ні до чого не призводить. Єдиний спосіб уподібнитись природі – це винаходити, вважав Архипенко. Він створив новий різновид рельєфної різьби, так зване скульптомалярство. Відкрив і ґрунтував принцип рухомого малярства. Його творчість вплинула на розвиток модерністського мистецтва у Європі та США.
4: Величні українці.
8: Ідею створення механічної картинки, на якій малюнок би оживав і рухався, Олександр Архипенко плекав від 1922 року. В результаті численних експериментів йому вдалося втілити свій задум. 22 липня 1925 року митець подав заявку на видачу патенту на винахід метод оформлення змінних зображень, який отримав у 1927 році.
4: Величні українці.
8: Другий патент Архипенко отримав на апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва, відомий як архіпентура. Пристрій складався з великого ящика з умонтованою рухомою рамою, до якої кріпилися понад сотня вузьких смуг з металу і оргскла з нанесеннями на них фрагментів живопису. За допомогою електромотору смуги рухалися і робили рухомими зображення.
4: Величні українці.
8: Отримавши патент, Олександр Архипенко 1928 році оприлюднив свій винахід на виставці в Нью-Йорку. Демонстрація архіпентури спричинила фурор. Сьогодні модернізований винахід Архипенка використовують у всьому світі для рекламних щитів зі змінними зображеннями.
4: Величні українці.
8: Помер Олександр Архипенко 1964 року в Нью-Йорку у своїй майстерні. За заповітом, понад 100 робіт було передано до музею в Саарбрюкені, Німеччина. Українці змогли побачити їх на виставці у Києві лише 2004 року.
4: Величні українці.

0: краще.
1: Ну ось і вона, реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
12: Медлаб.
13: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: Медлаб.
13: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: Медлаб.
13: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
12: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
13: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
14: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
5: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Незвиську вишиту сорочку знайти у незвиську дуже складно. Давні вишиті сорочки місцеві колись продали музейникам та приватним колекціонерам майже за копійки. Тепер у мешканців Незвиська їх майже не збереглося. Та саме завдяки музейним та приватним колекціям дослідники змогли відтворити характерні для Незвиська орнаменти та крої на сторінках книг. Одну з таких давніх сорочок мешканка Незвиська побачила у виданні і вирішила пошити для себе. Як відтворювали давній узір, чим особлива Незвиська вишиванка, та чому дослідники вважають відсутність сорочок у місцевих не втратою, а порятунком, слухайте далі.
3: Мешканка Незвиська Марія Мороз показує нам, як сама каже, свої скарби. Вишиті сорочки, у шафі їх близько 20.
4: Оця, що вишила я дочці бісером. Одну вона що хрестиком забрала. Оця в мене є саме найлюбиміша. Це не я вишивала, це вишивала ще моя мама. У цій сорочці. Це проходило вже наші тіла династії. І зараз вже якраз внучка, вже моя внучка ходить.
3: На особливому місці сорочка, яка нещодавно з'явилась в гардеробі.
4: Моя. Улюблена. Побачила цю сорочку у книзі вишивки покуття Городенківщини. Припала до душі. Ми її трошечки оновили, але узор самий, то такий ми взяли цей.
3: Жінка пригадує, коли вперше до рук потрапила книга «Вишиті сорочки Городенківського покуття» і побачила на її сторінках сорочку з Незвиська, то вирішила, що вона, як мешканка села, повинна її відтворити.
4: Були рукав'янки в нас у селі, їх я бачила. У цієї особисто сорочки я не бачила нігде. Ні на кому, а вже побачила її у книзіці.
3: Жінка продовжує, вміє вишивати, але технікою низинка не володіє, на жаль.
4: Колись моя бабуся вишивала низинку. І я вже казала собі сама до себе, а чого я це не навчила низинку? Хрестик щось мене навчили, а низинку мене не навчили.
3: Майстриню, яка погодилася на таку кропітку працю, довго не довелося шукати. Погодилася вишити цю сорочку вишивальниця з Космача, яка мешкає в Незвиську.
4: Я як прийшла до неї, вона каже, я в такому захваті, що ти це мені принесла, каже. Але ти розумієш, каже, не шила ще сорочки, каже, такі ще низинку, каже, я більше рушники шила. Ну, значить, кажу, будемо шити сорочку.
5: Ну, і згодилася, бо людина попросила, як не погодитися.
3: Вишивальниця Марія Матійчук каже, найперше незвично було вишивати темними кольорами, бо з дитинства звикла до яскравих гуцульських візерунків.
5: Хотіло б додати від себе та й світліших, жовтіших кольорів. Але я розуміла, що в кожному регіоні, в кожному районі є свій колір. Це потрібно було на полотні вишивати. Полотно дуже дрібосіньке, дуже клопітка робота.
3: І як тільки сорочка була готова, каже її власниця, то стала головною в гардеробі. Її жінка одягає тільки на найбільші свята.
4: О, Боже, ті люди по дорозі стають і фотографуються зі мною. Повірте, я йшла, машина стає, зупиняється. Вийшла така панянка, теж гарно каже, можна з вами сфотографуватися? Я кажу, звичайно, можна. Це треба показувати, що в нас є. Це є наш код нації.
3: Автори книги «Вишиті сорочки Городенківського покуття» Ольга Ковалів, Людмила Вонсуль та Галина Дідич від нас вперше дізнаються, що надихнули мешканців Незвиська відроджувати рідне.
6: Приємно, вона для того видавалася. Ми досліджуємо покутські сорочки і серед них Незвиські такі мають особливий почерк. В основному гама червоно-жовто-зелена. Мають хрестату розшивку між уставкою і рукавом. Вони мають глибокі пазухи, оброблені верхоплутом. Дуже делікатно і дуже гарно.
3: Дослідниця Галина Дідич продовжує, щоб видати книгу, знадобилося багато зусиль, бо найперше важко було знайти оригінальні давні сорочки.
6: Вдалися до приватних колекцій, до родинних спадків. І нам вдалося ще зібрати 18 сорочок, які є в людей вдома. І тому у нас вийшло 37 сорочок. Ми їх дослідили в плані, якими техніками вони вишиті, які матеріали застосовувалися, які розміри деталей. І ми видали такий альбом.
3: Зразки сорочок з Незвиська можна побачити у Городенківському краєзнавчому музеї, Національному музеї Гуцульщини та покуття в Коломиї, є й у Львові, в Національному музеї імені митрополита Андрея Шептицького, каже завідувачка тамтешнього відділу народного мистецтва Любава Субуцька, яка, зокрема, досліджує вишиванки та є авторкою видання «Вишиті сорочки покуття», де, зокрема, описані три зразки з Незвиська.
7: Відносно досить давні приклади. Початок ХХ століття і орієнтовно, можливо, десь 1920-ті роки. вишивки збереглися повністю. Це є три різні сорочки. Одна з них це є рукав'янка, в якої повністю зашитий рукав монотонним кольором, темно-бордовий відтінок. Вовняними нитками в основному вишиті ці сорочки. Рідкісні техніки. Це, от як, наприклад, позаглінне, або їх ще називали позаглянне. І якраз ними зашивали ось ці такі рукави червоні. Та техніка є доволі давня, і в принципі нею вже зараз мало хто вишиває. В селі Незвиську ми маємо два зразки сорочок, де є кручений вужовий рукав. Це теж такий цікавий приклад крою рукава сорочки, які були притаманні тільки для Городенківщини. Ще одне таке унікальне – це декорування усіх з'єднювальних швів на сорочках. Це різні розшивки. Сорочки, які ми дві маємо, навіть в нас записано, хто їх вишив і в кого вони були придбані до музею. Озарук Анна, яка б народилася 1900 року. Може, хтось і буде знати?
3: Те, що у селі майже не залишилося незвиських сорочок, прикро, каже Любава Собуцька, продовжує це наслідок експедицій музейників та приватних колекціонерів селом, які скуповували ексклюзивні експонати часом і за дрібні гроші у місцевих. Але цю ситуацію можна трактувати по-різному.
7: З одного боку, ніби трагедія, тому що їх немає зараз у селі, правильно? А з іншого боку, ми не знаємо, яка би була доля, наприклад, тих речей, нащадки тих людей, які вишили. Не завжди вони хотіли би це зберегти, і часом вони би це викинули, спалили, бо я теж такі випадки чую різні, що там старими сорочками там витирали якісь там нашмати, скажімо, за перепрошуєм. Це теж дуже негарно.
3: Саме завдяки дослідникам Покутської вишивки тепер у родині Марії Мороз з Незвиська є нова, але корінням дуже давня. Сімейна реліквія, її, кажуть, будуть передавати наступним поколінням.
4: Дочка моя казала, мамо, це безцінне. Каже, я ні за які гроші світу її не продам. І каже, мамо, треба попланувати ще вишити таку чоловічу. Кавево-весільний комплект.
3: Радіє вишивальниця Марія Матійчук, що змогла долучитися до такої вартісної справи і втілити особливий задум.
5: Задоволена, що пані Марійка буде її з любов'ю носити, і як вона каже, будуть передавати безцінну річ. Так мало би бути.
2: 1 жовтня Україна відзначатиме християнське свято Покрови, Пресвятої Богородиці і День захисників та захисниць. В нашій громаді та Коломиї безпосередньо відбудеться низка заходів, присвячених цим подіям. Протягом двох днів на коломиян та гостей міста чекають яскраві патріотичні заходи. Деталі від головного командира Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери.
0: Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери підготувала ряд заходів для того, щоб містяни і гості нашого міста мали можливість долучитися та відзначити цей день у святковому настрої. Наголошуємо на тому, що потрібно розуміти, що ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, але разом із тим маємо розуміти, що Росія домагається того, щоб ми зневірилися, опустили руки і розглядали наше подальше майбутнє тільки з негативної сторони. Цьогоріч ми попрацювали, доклали багато зусиль для того, щоб мати змогу показати самим собі і показати нашим ворогам, що українці – це не та нація, котра опускає руки, а нація, котра готова підставити своє плече, котра не здається і бореться за своє краще майбутнє. Тому ми поділимо цей день на кілька етапів. Протягом дня в центрі міста мешканці міста матимуть можливість долучитися до виставки військового спорядження, подивитися, як працюють гуртки підготовки пілотів БПЛА, мати можливість потренуватися в стрільбі з страйкбольного спорядження і ще ряді ярмарок, котрі будуть представлені в центрі міста. Тому просимо усіх долучатися. Пізніше о 17-й годині біля пам'ятника Степана Бандери буде проводитися збір усіх учасників, мешканців міста, а ближче до 18-ї години буде проведено молебень біля пам'ятника Степана Бандери, після чого буде вишикувана колона, яка рушить смолоскипною ходою до центру міста. По завершенню смолоскипної ходи на усіх чекатиме запалення ватри слави, котра завершиться виступом бардів, котрі приїдуть у гості до нашого міста і ізюминкою, мабуть. Вечора стане виступ гурту «Медовий полин», котрий ми хочемо заакцентувати, власне, для молоді, щоб молодь розуміла, що для неї завжди є місце в Коломиї, і ми завжди раді бачити молоде покоління, котре повинно приймати цю естафету і продовжувати рух молодечого життя показувати усім, що ми активні, ми не здаємося, ми рухаємося вперед, і разом з тим, окрім відпочинку, маємо розуміти, що буде проводитися ще й ряд корисних заходів, тому що під час концерту буде розіграно iPhone 17 Pro, котрий кожен учасник матиме змогу виграти, взявши участь в цьому розіграші. Окрім того, буде ряд заходів, спрямованих на збір допомоги Збройним силам України, в тому числі ярмарки, різні естафети і різні речі такого роду. А наступного дня, 2 жовтня, відбудеться традиційний фестиваль Покрови в селі Великий Ключів, де будуть виступати народні ансамблі місцеві і барди, котрих запрошено до нас у гості, котрі традиційно підтримують нашу ініціативу і залюбки приїжджають до нас. Важливо наголосити, що дістатися до локації буде максимально просто, адже о 12-й годині біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці на Кільцевій буде надано транспорт, котрий доставить усіх охочих на локацію. А вже о 1-й годині буде розпочато, власне, сам фестиваль. Маємо пам'ятати, що це день пам'яті про наших загиблих побратимів, про тих, хто поклав найдорожче на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Але разом з тим маємо розуміти, що українці мають рухатися вперед, мають бачити своє майбутнє в правильному напрямку, в правильному руслі, а для того потрібно докладати зусиль. Не потрібно зупинятися, сідати, потрібно рухатися вперед і робити світ навколо себе кращим, міцнішим, для того, щоб ми мали можливість кращого розвитку для нашого майбутнього покоління.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: кафе Дик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: плиточка.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, everybody.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майами. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
2: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу. Ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленьке розрізи на новому сучасному обладнанні.
8: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
2: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
8: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Панорама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Пиво марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Апеляція скасувала заборону публікувати розслідування про 143 квартири брата директора ДБР, а НБУ запевнив, що не дає вказівок банкам блокувати чи переказувати БАКС кошти на заставу. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16-та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

0: Україна та США готують подальші кроки для можливих мирних переговорів. Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, після загальних переговорів делегації обох країн провели детальну закриту зустріч. Тепер американська сторона має проконсультуватися з Росією, а Україна – обговорити деталі з європейськими партнерами. Очікується, що сторони повернуться до обговорення за 10 днів. Крім того, США запропонували провести тристоронню зустріч на технічному рівні за участю України, США та Росії. Як можливу локацію розглядають Об'єднані Арабські Емірати, проте точної дати наразі немає. Суд дозволив опублікувати гучне журналістське розслідування про майно родича керівника Державного бюро розслідувань. Київський апеляційний суд скасував заборону на поширення матеріалу про 143 об'єкти нерухомості, пов'язані з братом очільника ДБР Олексія Сухачова. Нагадаємо, у липні Печерський суд заблокував цю публікацію, але тепер це рішення визнали незаконним. Розслідування створила команда слідства «Інфо», Центру протидії корупції та журналістка Аліна Стрижак. Нацбанк запевняє, що не давав банкам вказівок блокувати платежі для внесення застави до Вищого антикорупційного суду. Так, у регуляторі відреагували на рішення суду у справі Ірини Мудрої. Раніше адвокати заявили, що банки відмовлялися враховувати кошти на рахунок ВАКС як заставу. Через це суд зобов'язав Нацбанк перевірити такі скарги. У НБУ ж пояснюють, єдиної заборони не існує, а кожен банк вирішує проводити платіж чи ні, самостійно оцінюючи ризики за законом. Водночас регулятор наголосив, що ризик оцінка не означає необґрунтованої відмови клієнтам. Сьогодні стартує новий розіграш Ліги націй з футболу. Головна інтрига першого туру – дебют Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції у матчі проти Туреччини. Також сьогодні збірна України зіграє на виїзді проти Угорщини о 21:45, а завтра на вболівальників чекає топ-матч між чинними чемпіонами світу – іспанцями та збірною Англії. Усі поєдинки наживо транслює платформа Megogo, а гру української збірної можна безкоштовно подивитися на каналі Megogo «Спорт» у мережі Т2 та кабельних мереж. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: і вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? У ТЦ «Мейнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: «Мейнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.

0: Центр Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Нічого не поробиш. Так сталося. Чи правильне висловлювання? Ні. Нічого не вдієш. Ось так правильно. Нічого не поробиш – неправильно.

0: зірвала всі завіси, які, здавалось, вже не відчинити.
1: Ти не в курсі, я тримаю руку на пульсі. Це бажання мене не відпустить, коли не поряд і знову не в досі.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: території автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
5: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: «Медлаб» – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: «Медлаб» –
7: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: «Медлаб»
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіосяйво.
12: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Екс-генпрокурор Кравченко у вересні отримав рекордну зарплату. Зеленський повідомив, Трамп остаточно схвалив надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріот, а через удар РФ у Києві пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Колишньому генеральному прокурору Руслану Кравченку виплатили майже 340 тисяч гривень після сплати податків за вересень. В офісі генпрокурора пояснили, що така сума пов'язана з остаточним розрахунком через звільнення. Зокрема, йому компенсували 64 дні невикористаної відпустки. Нагадаємо, у вересні Кравченко залишив посаду генерального прокурора. Після виїзду за кордон у службове відрядження він подав заяву про звільнення з органів прокуратури, а наразі офіс генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо обставин його перебування за межами України. Україна отримає ліцензії на власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. За словами глави держави, Трамп підтвердив, що остаточне рішення щодо передачі таких ліцензій уже схвалено. Унаслідок ворожої атаки на Київ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. За попередніми даними, шестеро людей постраждали. Через пошкодження робота з органу наразі тимчасово призупинена. Крім того, у Шевченківському районі столиці від удару вибило вікна в сусідніх житлових будинках та пошкоджено автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Президент Угорщини Андраш Бака під час виступу в ООН порівняв російську агресію проти України з придушенням Угорської революції 1956 року радянськими танками. Виступаючи на Генеральній асамблеї в Нью-Йорку, він наголосив, що сьогодні українці борються за ту саму свободу, яку угорцям свого часу відстояти не вдалося. Будапешт засуджує повномасштабне вторгнення Росії, визнає право України на самооборону та підтримує її суверенітет у міжнародно вказаних кордонах. Бака підкреслив, якщо силове захоплення територій стане нормою, жодна країна не зможе почуватися в безпеці. Угорщина ж надалі допомагатиме постраждалим від війни та залишатиметься надійним партнером у ЄС і НАТО. Велика Британія з 2027 року суттєво скорочує виплати родинам, які прихистили українців за програмою «Дім для України». Із січня щомісячна допомога для британських господарів зменшиться більш ніж удвічі – з 350 до 100 фунтів. Натомість уряд пропонує їм переходити в статус орендодавців і брати з біженців плату за житло. Благодійники кажуть, що через це чимало українців можуть опинитися перед ризиком втратити дах над головою, адже далеко не всі зможуть платити оренду. Програму допомоги британський уряд запустив у 2022 році, і за нею прихисток отримали понад 180 тисяч українців. У міністерстві ж запевняють, що зміни дозволять зберегти програму у майбутньому. Російське державне агентство РІА Новості опублікувало статтю з погрозами Литві та натяками на можливе застосування ядерної зброї, проте згодом видалило її. Матеріал написав проросійський пропагандист Олександр Носович. У ньому він міркував про коротку війну проти країн Балтії та заявив, що Росія нібито може обійтися без сухопутних військ, використавши ракети з ядерними боєголовками. Коли скандальна публікація розійшлася в медіа, її прибрали із сайту. Згодом агентство опублікувало пояснення, мовляв, текст видалили через те, що він нібито суперечить позиції редакції та держполітиці РФ. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного.

0: реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла. В день 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат.

0: Температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс.
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Називати по імені чи називати на ім'я? Який із варіантів правильний? Називати на ім'я. Ось так правильно.

Я сказав, не любиш ти, стала глянула, промовила. От і осінь вже прийшла, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай.

0: Реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
2: А ти дійдете вашого дня 2026 року.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Смертельне ДТП на Надвірнянській об'їзній. Родина шукає очевидців аварії. Коломийську інфекційну лікарню очолить Христина Кіщук, а аграріям Прикарпаття виплатять 2 мільйони гривень держпідтримки з обласного бюджету. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Ще одна сумна звістка. Повертається додому воїн назавжди. Завтра, 26 вересня, орієнтовно о 13:00, скорботний кортеж із тілом воїна Івана Филипіва вирушить із міста Коломия до рідного дому військового в село Сопів. Маршрут пролягатиме вулицею братів Довганюків, поворот ліворуч перед заправкою, далі до каплички Архангела Михаїла і до рідного дому воїна на вулицю Коцюбинського, 17. Іван Филипів був добровольцем за мужність під час захисту України. 20 серпня 2026 року Івана було нагороджено медаллю за відвагу. 17 вересня 2026 року, виконуючи бойове завдання, Іван Филипів загинув. Він був сином, чоловіком, братом, він мав стати батьком, його дружина зараз чекає на народження їхньої дитини. А Іван уже ніколи не зможе взяти її на руки, почути перше слово, побачити перший крок. Просимо жителів громади гідно зустріти Івана Филипіва, коли він востаннє повертатиметься додому. Нехай ця дорога буде дорогою вдячності. Вічна пам'ять і слава герою!

Рідні чоловіка, який загинув у ДТП на Двірнянській об'їзній, просять відгукнутися очевидців. Аварія сталася в ніч на 19 вересня, близько 2 години ночі, неподалік Пнівського замку. За попередньою версією поліції, водій не впорався із керуванням і врізався у дерево. Проте родина загиблого має сумніви щодо цієї версії та припускає, що до ДТП міг бути причетний інший транспортний засіб. Рідні просять усіх, хто проїжджав цією ділянкою або має записи з відеореєстраторів, допомогти встановити істину. Будь-яку інформацію можна повідомити за номером 097-785-2001. Повторюю, 097-785-2001. У Коломийській інфекційній лікарні змінилося керівництво. Медзаклад очолить Христина Кіщук. Вона замінить на цій посаді Ігоря Білоскурського, який керував лікарнею багато років, але вирішив не продовжувати контракт на наступний рік. У міській раді подякували попередньому керівнику за роботу, а деталі щодо призначення нової директорки поки не оприлюднюють. Прикарпатські аграрії отримають понад 2 мільйони гривень фінансової підтримки з обласного бюджету. Комісія Івано-Франківської ОВА ухвалила рішення спрямувати ці кошти на компенсацію витрат за придбання сільгосптехніки, обладнання для садівництва, тваринництва та бджільництва, а також садивного матеріалу. Загалом комісія отримала 17 заяв на суму 22 мільйони гривень, тож на всіх запитів не вистачило. Розподілені понад 2 мільйони стали першими виплатами для найнеобхідніших напрямків. Волонтерський штаб «Українська команда» на Прикарпатті продовжує підтримувати спортивні ініціативи для ветеранів. Як зазначають організатори, подібні змагання – це не лише про фізичну форму та реабілітацію, а й про можливість спілкуватися, залишатися активними та бути частиною спільноти. Підтримка таких заходів є важливою частиною ветеранської політики, яка допомагає захисникам повертатися до повноцінного життя та знаходити нові цілі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
6: Чекаємо!
5: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін.
8: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діле, виборі.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні!
14: Все.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
17: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
18: Я знаю.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Злата Огнєвич має нову пісню. Святослава Карчук і Джері Хейл об'єдналися в дует. Антитіла запрем'єрили нову роботу.
3: Таблоїд.
2: Файтер. Нова пісня Злати Огнєвич. Особиста історія співачки, яка більше не погоджується грати за чужими правилами, а встановлює власні. Створення «Файтер» стало продовженням історії, яку вона розпочала з піснею «One Day». Над звучанням «Файтер» працювали понад рік. До створення композиції долучилася міжнародна команда музикантів і саунд-продюсерів зі США, України та Великобританії. Вокал Злата Огнєвич записувала в Америці. Оперну вокальну частину записали в Києві у будинку звукозапису разом із Вадимом Лисицею. Ще одним важливим елементом «Файтер» став автентичний госпел-хор із 12 британських музикантів. Його записом займався британський музичний продюсер. Візуальним продовженням «Файтер» стало художнє відео, яке зняв український режисер Руслан Махов.

0: тобою.
1: Святослава Карчук і Джері Хейл заспівали разом. Спільний трек музикантів отримав назву «Дві весни». Історія цієї пісні розпочалася ще навесні 2024 року. Саме тоді Джері Хейл запропонувала Святославу Карчуку створити спільну композицію. Відтоді музиканти неодноразово зустрічалися, допрацьовуючи пісню. «Дві весни» – про любов, яка продовжується попри відстань, час і неможливість бути поруч. У центрі пісні – люди, яких розділяють міста, кордони та обставини, але не перестають єднати почуття. «Дві весни» минають, змінюються сезони, а очікування та любов залишаються.

0: тобою.
1: Антитіла оприлюднили нову пісню. Це дещо іронічна та відверта пісня, кажуть автори. Вона про стан, коли ти вже звик до того, що щастя і радість треба виборювати, здобувати. Але настає час, і ти раптом відчуваєш, що насправді все не так. Ця робота війде в новий альбом «Антитіл», над яким гурт наразі активно працює.

0: люблю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: українські FPV-дрони «Пташка Дронс» отримали вуха. Завдяки мікрофонам вони чують ворожу техніку і засідки. У «Резерв Плюс» додали авторизацію через дію, як увійти в застосунок. Медкомбінат «ArcelorMittal» Кривий Ріг оголосив, що припиняє роботу до закінчення війни. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».
1: Ви на хвилі «Сяйво FM».

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Українські розробники оснастили FPV-дрони компанії «Пташка Дрон» з мікрофонами. Тепер дрон у засідці може слухати простір, а оператор чує наближення ворожої техніки чи піхоти через навушники за сотні метрів. Крім того, інженери створили систему «Мультиждун». Вона дозволяє під'єднати до однієї станції одразу кілька дронів у режимі очікування. Оператор бачить за світловою індикацією, на якому саме борті з'явився шум, і може швидко туди перемкнутися. Залежно від акумулятора, такий дрон може чекати на ціль у засідці до 5 годин. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл Офлаерті заявив про стрімке загострення гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, місцеві жителі, зокрема діти, опинилися в пастці без їжі, ліків, води та світла. Офлаерті нагадав, що за міжнародним правом Росія, як держава-окупант, зобов'язана забезпечити цивільних усім необхідним. Він закликав негайно припинити вогонь у цьому районі, відкрити безпечний доступ для гуманітарних місій та дозволити евакуацію людей. Металургійний комбінат «ArcelorMittal Кривий Ріг» припиняє роботу до кінця війни через систематичні російські удари. Як повідомили в компанії, протягом останніх 5 тижнів підприємство зазнало 4 ракетних ударів, останній із яких стався 21 вересня. Унаслідок атак загинуло 5 людей, ще 17 співробітників зазнали поранень. Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо зазначив, що через постійну небезпеку компанія більше не може безпечно експлуатувати комбінат. У застосунку «Резерв Плюс» тепер можна авторизуватися через Дію. Як повідомили в Міноборони, для входу на екрані авторизації достатньо обрати відповідну кнопку та підтвердити особу за допомогою «Дія-підпису». Водночас користувачі також можуть скористатися звичним способом через «Банк ID». Нову функцію впроваджують поступово, а оновлена версія застосунку стала стабільнішою та зручнішою у користуванні. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Жилий чи житловий? Близькі звучанням, але відмінні значенням слова. Житловий – це той, що стосується житла, або призначений для життя людей. Житловий фонд міста, житловий будинок, житлова площа, житловий кодекс. А жилий – це обжитий, той, у якому живуть люди. Тому на етапі будівництва будинок житловий, а ось коли в нього заселяться люди і хоч трохи поживуть, то він стане жилим.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу 26 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла. Вдень 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою «плюс».
5: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.
7: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

0: Реклама.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Не лише інтернет. У Financial Times проаналізували, навіщо Росія б'є по дата-центрах України. Податкову службу тимчасово очолив Юрій Конюшенко. Що про нього відомо? Хотів злити ФСБ секретні розробки Укроборонпрому. Інженер-конструктор з Миколаєва отримав 15 років в'язниці. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

суд засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна інженера-конструктора з Миколаєва, який працював на російську ФСБ. Чоловік намагався передати ворогу секретну технічну документацію на новітні українські двигуни для військово-промислового комплексу РФ. Крім того, він об'їжджав околиці міста та збирав для окупантів геолокації сил оборони та енергооб'єктів, по яких готувалися удари. Служба безпеки України викрила та затримала агента ще у 2024 році, а тепер суд остаточно визнав його винним у державній зраді. Кабінет міністрів призначив Юрія Конюшенка тимчасовим виконувачем обов'язків керівника Державної податкової служби. Перед новим очільником відомства уряд поставив завдання забезпечити стабільну роботу служби, виконати план надходжень до держбюджету, а також покращити взаємодію та відкритий діалог із бізнесом. Росія посилила атаки на українські дата-центри та телекомунікаційну інфраструктуру. Через нещодавні удари без інтернету тимчасово залишилося близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області. Як зазначає видання Financial Times, такі удари можуть свідчити про нову спробу підірвати українську цифрову економіку, банківську систему та роботу державних сервісів. Водночас, через додаткові витрати провайдерів на резервування мереж в Україні можуть зрости тарифи на інтернет. Уряд схвалив дорожню карту реформи залізниці, яка поступово відкриє ринок вантажних і пасажирських перевезень для конкуренції. Інші компанії зможуть працювати на українських коліях поряд із Укрзалізницею за єдиними правилами. Про це повідомили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. Україна та Угорщина врегулювали непорозуміння щодо нового регіонального формату «Карпатська вісімка». Як заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою в Нью-Йорку сторонам вдалося зняти суперечності. Вона також не виключила, що в майбутньому Угорщина може долучитися до цього об'єднання, якщо воно відповідатиме її інтересам. Нагадаємо, «Карпатську вісімку» ініціював Володимир Зеленський задля співпраці у сферах безпеки, енергетики та економіки. Раніше Будапешт відмовився приєднуватися до ініціативи, що викликало дискусії між країнами, проте наразі дипломатичний діалог продовжується. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре діло, виборі.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Ще одна сумна звістка. Повертається додому воїн назавжди. Завтра, 26 вересня, орієнтовно о 13:00, скорботний кортеж із тілом воїна Івана Филипіва вирушить із міста Коломия до рідного дому військового в село Сопів. Маршрут пролягатиме вулицею братів Довганюків, поворот ліворуч перед заправкою, далі до каплички Архангела Михаїла і до рідного дому воїна на вулицю Коцюбинського, 17. Іван Филипів був добровольцем за мужність під час захисту України. 20 серпня 2026 року Івана було нагороджено медаллю за відвагу. 17 вересня 2026 року, виконуючи бойове завдання, Іван Филипів загинув. Він був сином, чоловіком, братом. Він мав стати батьком. Його дружина зараз чекає на народження їхньої дитини. А Іван уже ніколи не зможе взяти її на руки, почути перше слово, побачити перший крок. Просимо жителів громади гідно зустріти Івана Филипіва. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Рідні чоловіка, який загинув у ДТП на надвірнянській об'їзній, просять відгукнутися очевидців. Аварія сталася в ніч на 19 вересня, близько 2 години ночі, неподалік Пнівського замку. За попередньою версією поліції, водій не впорався із керуванням і врізався у дерево. Проте родина загиблого має сумніви щодо цієї версії та припускає, що до ДТП міг бути причетний інший транспортний засіб. Рідні просять усіх, хто проїжджав цією ділянкою або має записи з відеореєстраторів, допомогти встановити істину. Будь-яку інформацію можна повідомити за номером 097-785-2001. Повторюю, 097-785-2001. У Коломийській інфекційній лікарні змінилося керівництво. Медзаклад очолить Христина Кіщук. Вона замінить на цій посаді Ігоря Білоскурського, який керував лікарнею багато років, але вирішив не продовжувати контракт на наступний рік. У міській раді подякували попередньому керівнику за роботу, а деталі щодо призначення нової директорки поки не оприлюднюють. Прикарпатські аграрії отримають понад 2 мільйони гривень фінансової підтримки з обласного бюджету. Комісія Івано-Франківської ОВА ухвалила рішення спрямувати ці кошти на компенсацію витрат за придбання сільгосптехніки, обладнання для садівництва, тваринництва та бджільництва, а також садивного матеріалу. Загалом комісія отримала 17 заяв на суму 22 мільйони гривень, тож на всіх запитів не вистачило. Розподілені понад 2 мільйони стали першими виплатами для найнеобхідніших напрямків. Волонтерський штаб «Українська команда» на Прикарпатті продовжує підтримувати спортивні ініціативи для ветеранів. Як зазначають організатори, подібні змагання – це не лише про фізичну форму та реабілітацію, а й про можливість спілкуватися, залишатися активними та бути частиною спільноти. Підтримка таких заходів є важливою частиною ветеранської політики, яка допомагає захисникам повертатися до повноцінного життя та знаходити нові цілі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
1: Досвід роботи не обов'язковий.
0: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
1: Позаду пожежної частини.
2: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки міста Нік та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
3: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
2: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».
3: Не

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу, знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і «Хас» знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки «Хас» встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви «Хас» продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, які слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор «Талія» під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проєкту «Eurocation Symphonica». Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів «Калуш Окестра». І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: О, річки без строї.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 26 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, вдень 5-10 тепла. 27-28 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6, а вдень 7-12 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, командиром механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади штаб-сержантом Ростиславом Стражником. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Ще одна сумна звістка. Повертається додому воїн назавжди. Завтра, 26 вересня, орієнтовно о 13:00, скорботний кортеж із тілом воїна Івана Филипіва вирушить із міста Коломия до рідного дому військового в село Сопів. Маршрут пролягатиме вулицею братів Довганюків, поворот ліворуч перед заправкою, далі до каплички Архангела Михаїла і до рідного дому воїна на вулицю Коцюбинського, 17. Іван Филипів був добровольцем. За мужність під час захисту України 20 серпня 2026 року Івана було нагороджено медаллю за відвагу. 17 вересня 2026 року, виконуючи бойове завдання, Іван Филипів загинув. Він був сином, чоловіком, братом. Він мав стати батьком. Його дружина зараз чекає на народження їхньої дитини. А Іван уже ніколи не зможе взяти її на руки, почути перше слово, побачити перший крок. Просимо жителів громади гідно зустріти Івана Филипіва. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Рідні чоловіка, який загинув у ДТП на Надвірнянській об'їзній, просять відгукнутися очевидців. Аварія сталася в ніч на 19 вересня, близько 2 години ночі, неподалік Пнівського замку. За попередньою версією поліції, водій не впорався із керуванням і врізався у дерево. Проте родина загиблого має сумніви щодо цієї версії та припускає, що до ДТП міг бути причетний інший транспортний засіб. Рідні просять усіх, хто проїжджав цією ділянкою або має записи з відеореєстраторів, допомогти встановити істину. Будь-яку інформацію можна повідомити за номером 097-785-2001. Повторюю, 097-785-2001. У Коломийській інфекційній лікарні змінилося керівництво. Медзаклад очолить Христина Кіщук. Вона замінить на цій посаді Ігоря Білоскурського, який керував лікарнею багато років, але вирішив не продовжувати контракт на наступний рік. У міській раді подякували попередньому керівнику за роботу, а деталі щодо призначення нової директорки поки не оприлюднюють. Прикарпатські аграрії отримають понад 2 мільйони гривень фінансової підтримки з обласного бюджету. Комісія Івано-Франківської ОВА ухвалила рішення спрямувати ці кошти на компенсацію витрат за придбання сільгосптехніки, обладнання для садівництва, тваринництва та бджільництва, а також садивного матеріалу. Загалом комісія отримала 17 заяв на суму 22 мільйони гривень, тож на всіх запитів не вистачило. Розподілені понад 2 мільйони стали першими виплатами для найнеобхідніших напрямків. Волонтерський штаб «Українська команда» на Прикарпатті продовжує підтримувати спортивні ініціативи для ветеранів. Як зазначають організатори, подібні змагання – це не лише про фізичну форму та реабілітацію, а й про можливість спілкуватися, залишатися активними та бути частиною спільноти. Підтримка таких заходів є важливою частиною ветеранської політики, яка допомагає захисникам повертатися до повноцінного життя та знаходити нові цілі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний – це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, і його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!
1: I know the times are changing, I know the times are strange, no one knows about tomorrow.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
3: Ти міцно тримав мій лід.
2: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
4: Любов до безкінечності назад.
2: Джизель та її витончений почерк.
5: Залишу написано в серці мій красивий почерк. З ним набити.
2: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?».
6: Скільки було, скільки ще було.
2: Гурт-назва із треком «Люди для людей».
7: Люди для людей також дощ.
2: Та фінальна прем'єра від «Ропан» «Як діти».
8: Все одно, як діти нам, все одно, як я тебе, все одно, ніяк не можемо припинити мріяти.
2: Вмикаємо гучність на максимум та починаємо.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Ок».